0: manne suka 88.4 ke mun hariti su zuwa take ta kamar kan metal ga kurofantin tango
1: mela e motshumuratiwa che wa qala le nane o ka mantsi wa bohlokwa hore ha ne botho bo le teng Afrika Borwa ka nnete re ka be re phela bophelo bo monate ka nako le pitso la Afrika Borwa ke botho pele ko mametse ka leqhubu la 90.3 ke le mona Fusion School rata Maria Mosolotsane ke a leboha
2: kgotso motswake ka shela mametse ke madiba ka lefatsheng la okne maqhubu ke ya 92.9
3: 88.4 ke motshedi wa mametseng a le teng sponkiponki ke hashtag dikalane dumele motshomoratiwa ke sethethe se batlhoma kgethemoleding visione ke dutsile le leqhubu la 89.4 till the last hour danko
4: e motshomoratiwa madume ngwana morena ke nkgono scout ka mona ka matlakeng ko manetse 88.4 thank you bye
5: Louis ko mametse ka leqhubu la 0.6 ke le ka mona ka legatswana ke nkgono masabata ke a le wena go kgong ya bohlano
6: nade kachela nadempidukontookong ke na le wena nae
7: ee la mafifi maso wa nkgono metsi ngwaneso ka chela phela ke phetse ke mogalama kweteng a e ke taung ngwana mata kubila teng ke gobedi supa gotlo supa wa nkgono ke a kokobela moswake ka chela tabena magolo ka ego
6: kwete ke kwete e motso moratua o bua le mogapi ka Pretoria Heilbron ko mametse ka 88.4 tangi
5: o mametse ka 89.4 e motso moratua ke wa mafa batho monenya ka long alangrich
8: e motso moratua maketelo phetsophetso sentle ntato waka ke papi thana ka mokata le mase ka mako wa mametse ka
3: 88.4 ko mametse ka mona ka maokeng leqhubu ke 90.3 dinete tšhabatsane ee be se re mametse re dutse re butse ditsebe tsa rona re butse dipelo tsa rona go mamela ke a leboa sponono ha re goreng ya bohlanong tate
6: sponono mafifi ke meketse molosi ka monana ka visinia lapeng ke copis ko mametse ka leqhubu la 88.0 tanko sponono
9: o mametse ngwana mme leqhubu ke lona le chazang 89.9 Themba wa Ntaka Central University of Technology shift ya ntate Melesi ga tšhaisa o se ngwana mme ha re ye
10: good morning popinyana leboge ntumeng o mametse ka leqhubu la 88.9 le ka tumo le Paris ha re goreng ya bohlano le tebele bai
11: e moso moratiwe ke o mametse ka leqhubu la 89.9 ke le face 6 Bloemfontein o bua le masentle ga marumo dankosi
12: o mametse mvake ka tlhele emo moratiwa o lesedi FM.

ke seke la buhile rabosana mamedi wa tshebeletso ya le SDFM khotso moetapele wa moga wa National Colored Congress e hape e leng setho sa parliament Fidel Adams o lebeletse hlahella ka pele le gotla dinyewe la magistrate wa Pinetown ka bophirima ho Durban kajeno Adams o qoswa ka ho setisa toka ho phethahatswa le bokunyata ho tlaleho ha Adams a ile a itshunya kaka diphuputsong tsa seponesa tse mabapi le polao ya moetapele wa mehleng wa mokgatlo wa batjha wa ANC Sindiso Magaqa ho latela kopano ya hae le moqosiwa nyeweng eo Sibusiso Ncengwa ya ntseng a kwaletswe tjhankaneng ya Westville Ncengwa o dumetse hore ke yena ya bolaileng Magaqa mme o ile a fumanwa a le molato wa polao eo ke lekgotla la dinyewe Adams o tshwerwe a le Cape Town ka labobedi ke setlhopha sa sebetso se fuputsang dipolao tsa boka dipolotiki porofenseng ya KwaZulu-Natal mme a lebiswa Pinetown Letona la naha la ntshetsopele ya setšhaba Sisi Tolashe o re

mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a kalla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke molelo.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya kutlama kgweding ena ya basebetsi tlon re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona lesedi FM ke

0: Kolani.
1: Mbuluki.
0: A ke go motho wa ka?
1: Eh.
0: Ha ka tlamela go tsietsa. Ke a tseba gore wa leka Kolani, ke a o bona ka mehla le matsatsi. Le wena wa tseba gore mesebetsi ya sokolo ya ka ntle ka mona. Fela o tshwantse o tlisisa gore jwalo ka motho wa hao, ke tla dula ko gathalla ka nako tsohle. Ha wa lokela gore o tshwenyeye o le mong.
1: Eish, Mbuluki, ke a bona go tlisisa wa tseba.
0: Nke tsa go tlisisa Kolani he.
1: Monna sa gone o provider. Asa gono etsa tsa mosadi kore hana seriti mpulukeng a be wa nkutlwa
0: ma shana o ke mangantseng o jwetsa hona
1: a tsoba keng pele ga pele ke na le kopo e lengwe fela mpulukeng
0: yo wa bona ntwe ya hong pitsa mpulukeng fela hona taba bua ke mametse he rato laka wa tseba hore ntwe ngwe lengwe e o e batlang ke tla o etsetsa yona
1: ke ka ke di bona ntwe tsena ka ofela tsonke tsentona wa bona he
0: mpulukeng o ne mo ipheta ntwe o
1: empa
0: Kolani.
1: E ka ke tlo hlelela ka re ke a hlanya ke nna ka go jang.
0: Ha o hlanya bua nawe o tshwenwa ke eng?
1: Ntho ke bua ke go kopa ngwana fela ke kopa re emisa nyane hle na fitela ke mpe ke iphumana ke me ntle ka dipokotong ka tabena ka lwe.
0: Go tlala mo ga re rewind a buti.
1: Emisa
0: e bolela lang han.
1: Ke kopa re emisa di kamano tsena tsa ka nna lo wena hanyane.
0: Wena wena le mpuke.
1: Eh.
0: Ntwe tsa wa ndampa that's it.
1: Ha kana ke tla re ke kopa re eme monana ha kana.
0: Kolani ya dampe mi.
1: Ke kopa re emise.
0: Wa ndampa.
1: Ha re emise.
0: Wa ndampa Kolani.
2: Jo. Hai Kolani. Ho ka mo sa hlanga ngwana mo. Se fitike kholela tla ka moso.

0: go fela lo jolo mabedi le sedi FM ke mollelo a metse sidula hantle ho yemmedi botsekeng ka mara ho ra ya le shemele metse mmedi le nane lo re kena go lona ke la re qhoba usiu dumela mabedi nna ka le bitso ke tsholo le uka u ke ke le wile hlele di soski a tswa ka pina bana wa ka ke ma ke tswa ka a ntse pisa manyalo batho ba la ba ka taba nyamela ba ipotsa gona ba le ho ntse ho etsiwa mmo e lunal skill anke ya motho a sa re ke anyala so nkeile e so nkeile o so nkeile o nkeile o nkeile la o no bietse le batho ha e buke buke buke buke motswala RQB le seri ya fema tsolo lo ka o ke kila ka le nhe mabedi nna le wena re ya horeng ya bobedi ke tla be ke o sia matsonga e mo tsomratiwa ke la bohlano ka tsheno he mo mabedi ke mafelo a beke ho tla ba monnati a holo nnete ya sala tshebeletsong ya lesedi ka jeno le monga phofo le nanao ke la re qhoba bosiu la bohlanong lena monnati o mokalo hle botle pele ntho ke ena pele ke ya kae kapaka
1: mamela je
2: ke mmamokatiti ya lewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna sontaga se
1: je sontaga se se nesesen
3: kwa kwa riri ya mmino wa thaba kopana le nna tlabe re robile monakedi le ona kganong lama sontaga senam noto e dulang a tsameng tsamay le maikutlo jazz le sedi fm
1: mo o leng teng ke mo o keleng teng
0: mabele metso se mene ka moragora ya leshome le metso e mmedi ko kalla ka pina ka mona bana ba rena wa ka ke mang ke tswa kae le ra le ena o jala motho ke ena wa mo bale ya ka mona ntle ntle ntho e jwanna ye mongwe ba tla o nyala ka mone mongwe o bale ya e mongwe ka bophelo ke ntho e jwang ke bo di-like le bo di-unlike polls

dumela ngwane sho ka dina le matla la morena le mophulusi wa rena Jesu Kriste. Buka ya Mateo 22 mo verse 35 go fitlhela go 38 ere gomme yo mongwe wa bona yo a bego e le ramangwalo a leka go morea ka go mmotsiša a re moruti molao wo mogologolo melaong ya moshe ke ofe. Jesu a mo fetola a re ke wa gore o rate morena modimo wa gago.